0: Es un baile.
1: Puntapé.
2: Maja Dubrović, konoba. Va staroj konobi, va dihu jeseni i vina, potoki istine, potoki mira, srce velo, duša počiva.

0: Cijene, Mlinar i Bar Cafe.
1: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe